Emi be mia trole verso be se menyantia. Mia kpobe verso be amenyinyi musona le dowo wonde pepe me. Amola no 20 voa fika be tuta la yikwe. Wa be dowo wo onyina dosese. Wa be susu de sugbo ye nana be enu ava glena do ke denafu na o sugbo le wa be agbe nti. Ojina be enua ne nyozi deka pleye be wawo vwa mule neno ble u. Aku kutride enua nti kengbe enua la tenyo. Verso be jigbori ma khole numo tongbe mea. Ehe na o inado ekbe gble gede me. Ke miyate ntune verso vyo. Kenene mi be miya ponuposo e doke verso la o ntia. Verso vyo la nyi machine do la o. Allo ameyo jrana machine dangando wani ingénieur verso violani ameke wona dan wo sotuna ho gagan ke miona be architecto verso violani ayame vukula verso violani afu gomedola ke miona be marin o verso viola sona ati so wona wetrivi me be nu kaka ke mi glona be raditezisto. Mia yeji mia globe verso violani adam do olao olaten do sans sape ami veveo sape verso violani ehuba jodolao olaten jrana radio do verso violaten electricien ona lettre qui veut do ne ne que verso violaten jrana téléphone sans fil d'eau que miona be portable verso vio be doc waten wa yele nyima mia glone fo me o katabe amegbetonyo mia megbeto mi so mia balo ble mia be susu so le odode mau dola be tefe agbeto la onyino agbeto ke la gba ofono no la dunu do fo agbeto ntike ne ole dono laga amegbeton tike gake amedu lea modede mu lebe mia pe kudo alo mia chan kudo ke mia glone verso vio be ne oja deso oja doha alo oja no pupupo me ameko nti ola ten no tero mire ba doa dia wawe nyi balance vio poisson vio lion vio Jemo vio, Sagittaire vio, amemoni ameveve de ne verso vio, kwaten do kaku alo achan, adodoku alo ajoku, ne baten, nyono. No leja de sronto chan, waten chan leme, ke waso de. Ake, mode de kwe mu le ne verso be ne kwe kudo scorpion, ble toro. Ah, ne onto overbe yeku scorpion lakpe, yeku toro lakpe a. Ane maso maso ulio le domura, anyanyure be enuko ugbe, be yengba o ye ile wea, alo ye ye wa, ye le he maso maso mova. Wa, sonon ye ye de lao, imi be yu ade son a. Miyaten wo chachama tongbe do miyadoko nti, eba do miyadoko ji. Wa, ame ko yoma, mi ajagba adode aka ne mingba chan obe oni sron lo alo leke adodo ne yo oni scorpion ble toro.

nam kuleji me. Ane vaja kwa nam cha kuleji me. Ezame muba dude jime bibio minyo. Atansu ela faya yami nao. Atansu ela takata lele ya mitolo. Emili premi. Emili prasi. Akwade kabloke. Emili ya mitolo. Atome vize ele wanene. Kuleji me.